0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Вас чакає нове натхнення, нові стимули, нове жадання і нові можливості. Придатний день для початку важної справи.
2: Телец.
1: Подвойте увагу до усіх нових пропанов. Не бойтеся осваивать незнайоме і користатися сучасними розпрацовками.
2: Близняти.
1: У вас шмат планов на гэты день, і амаль усе атрымаецца ажыццявіць. А калі нешта не атрымаецца, то толькі за таго, што ў сутках усяго 24 гадзіны.
2: Рак.
1: Вас чакае поспех у справах, а яшчэ будуць станоўчыя эмоцыі, не звязаныя з працай.
2: Леў.
1: Дробныя падзеі складуцца ў вялікую спрыяльную магчымасць.
2: Дзева.
1: Ваш галоўны вораг – гэта сумненне. Рабіце тое, што лічыце патрэбным, і трымайцеся больш упэўнена.
2: Шалі.
1: Хтосьці побач адчайна мае патрэбу ў тым, што вы ведаеце ці ўмееце. Не выпусціце момант праявіць шчодрасць.
2: Скарпіён.
1: Будзе карысна прыняць да ўвагі няўлічаныя раней выдаткі, распісаць будучае марнаванне і наогул навесці парадак у фінансах.
2: Стралец.
1: Вы даможацеся маленькіх поспехаў, якія пры гэтым нямала вас натхняць.
2: Казярог.
1: У вас ёсць магчымасць больш рацыянальна арганізаваць сваё жыццё, нешта ўпарадкаваць, а нешта спрасціць.
2: Вадалей.
1: Гэты дзень адкрывае новыя гарызонты, а калі яны ўжо адкрыты, то дасць дадатковую энергію для перазагрузкі спраў і паспяховага рука.
2: Рыбы.
1: Вы зможаце здзейсніць спантанную і ў той жа час вельмі ўдалую куплю. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Для тебя. Для тебя. Радио Могилёв. Для тебя.

0: Історія, мова, традиції, основний софт білорусов. Обновляємо розуміння. Підключайся. Слово і час.
1: Алексей Пысин, майстер поэтичного слова, щирый и стиплый человек. Уявите себе хлопца, який у дзяцінстве размаўляў зарою и слухаў спевы мудрых пчол. А падчас войны под шалёным артобстрелом латаў парваныя дроты, каб фронт не маўчаў. Гэта Алексей Пысин, які нарадзіўся ў 1920 годзе у вёсцы Высокі Борак на Магілёўшчыне. Яшчэ школьнікам ён прынёс свае першыя вершы мясцоваму паэту Петрусю Бядуліну, і той стаў яго першым літаратурным настаўнікам. Але сапраўдная школа жыцця пачалась у 1941. Пысін прайшоў усю вайну не ў цёплым тыле, а на пярэдняй лініі. Ён быў радавым сувязістам. Яго зброяй былі вінтоўка, катушка з правадамі і палявы тэлефон. Пад агнём ворага ён неаднаразова аднаўляў сувязь камандавання, за што атрымаў баявы медаль за адвагу. Ён прайшоў 5 фронтоў, быў двойчы цяжка паранены і сустрэў дзень перамогі ў Латвіі на беразе Балтыі.

0: замацаваўся ў арміі. Пасля вайны ён вучыўся на вышэйшых літаратурных курсах у Маскве у адной групе з самім Чынгізам Айтматавым. Але слава і галоўныя творы знайшлі яго ў Магілёве. Пысень так палюбіў гэты горад, што адмовіўся пераязджаць у Мінск, нават калі яму прапанавалі пасаду ў сталіцы. Яго зборнік «Твае далоні» атрымаў дзяржаўную прэмію БССР імя Янкі Купалы, а многія дзіцячыя вершы ён напісаў, натхняючыся жыццём сваіх унукаў – Алексея, Дзяніса і Алёнкі.
1: Ад Францыска Скарыны да пісьменнікаў нашага часу. Яркія фігуры ў гісторыі беларускага пісьменства, чые словы і справы фарміравалі нас стагоддзямі. Кожны тыдзень па аўторках у 14:45 на радыё Магілёў праграма «Слова і час».
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.